0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Castel Gandolfe prasidėjo Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas įkvėptas tarptautinis susitikimas. Šventasis sostas ragina siekti, kad AIDS lygos gydymas būtų visiems prieinamas. Italijos karitas parama Šventosios Žemės katalikams. Palaimintojo Jono Pauliaus I gimtinėje šiam popiežiui skirtas renginys. Pabaigoje kalbėsime apie Kyivo Pečorų laurą, seniausią Ukrainoje vienuolyną, kuris neseniai tapo rusų atakų taikiniu. Šioje laidoje ukrainiečio istoriko pasakojimo pirmoji dalis, antrosios pakviesime klausytis rytoj. Antradienį Liepos 14-ąją Borgo Laudato Si centre prie Castel Gandolfo popiežiaus rezidencijos prasidėjo Leono 14-ojo enciklikos Magnifica Humanitas įkvėptas susitikimas, kuriame dalyvauja 30 Nobelio premijos laureatų, buvę valstybių ir vyriausybių vadovai iš 30 šalių, dirbtinio intelekto ekspertai ir universitetų bei mokslinių tyrimų institucijų atstovai iš įvairių pasaulio šalių. Susitikimas Castel Gandolfe vyks 2 dienas, o 3-ąją dieną, Liepos 16-ąją, jo dalyviai Romos merijoje Kapitolijaus rūmuose paskelbs deklaraciją dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, dirbtinio intelekto, branduolinių ir autonominių ginklų, naujų skaitmeninių technologijų plėtros amžiuje. Liepos 14-16 dienomis vykstantis susitikimas pavadintas Tarptautine Nobelio premijos laureatų asamblėja dirbtinio intelekto ir branduolinių ginklų klausimais. Jis subūrė daugiau kaip 200 asmenų – politinių lyderių, Nobelio premijos laureatų, mokslininkų ir dirbtinio intelekto ekspertų, kad visi kartu ieškotų sprendimų, kaip technologijų pažangą suderinti su taika, žmogaus orumu ir tarptautiniu saugumu. Castel Gandolfe antradienį prasidėjusiame susitikime daugiausiai dėmesio skiriama tarptautiniam saugumui, dirbtinio intelekto valdymui, branduliniam nusiginklavimui, autonominių ginklų reguliavimui ir atsakingam skaitmeninių technologijų vystymui. Pagrindinis tikslas – ieškoti naujo pasaulinio bendradarbiavimo modelio, kuriame inovacijos būtų grindžiamos atsakomybė, etika ir pagarba žmogaus orumui. Svarbiausia renginio dalis vyks 4-ąją dieną Liepos 16-ąją Romos Kapitolijuje, kur bus paskelbtas šios asamblėjos rezultatas – Romos deklaracija dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, kuris skelbs pagrindinius principus ir rekomendacijas, kaip dirbtinio intelekto, branduolinių ir autonominių ginklų eroje stiprinti tarptautinį saugumą, skatinti valstybių bendradarbiavimą ir kurti taikesnę ateitį. Jungtinių tautų organizacijoje New York'e vykusiame susitikime skirtame užsikrėtimų žmogaus imunodeficito virusu ir AIDS lygos prevencijos bei gydymo problemoms, dalyvavęs Šventojo Sosto nuolatinės misijos atstovas, ragino tarptautinę bendruomenę nesitenkinti pasiektą pažangą kovoje su šia liga, bet ir toliau siekti, kad gydymas būtų prieinamas visiems. Šios lygos prevencijos ir gydymo srityse buvo pasiekta didžiulė pažanga. Nuo 2010 metų daugelyje regionų naujų infekcijų skaičius sumažėjo ir vis didesniam skaičiui žmonių prieinamas antiretrovirusinis gydymas. Tačiau vis dar labai daug pasaulio gyventojų, ypač besivystančiose šalyse, neturi galimybės gauti gyvybę gelbstinčios kokybiškos medicininės priežiūros, sakė Šventojo Sosto atstovas. Reikalingos nuolatinės investicijos į sveikatos apsaugos sistemas, medicininius tyrimus ir vietinę vaistų gamybą, siekiant užtikrinti priežiūrą visiems. Negalima pamiršti tų, kurie lieka visuomenės paribiuose. Neturime kurti visuomenės, kuri visų greičiu skrieja pirmyn, laikydamiesi klaidingų gerovės mitų, tuo pat metu ignoruodama daugybę skurdo ir pažeidžiamumo atvejų. Šventojo Sosto atstovo pareiškime ypatingas dėmesys buvo skirtas vaikams, pažymint, kad nors vaikai sudaro tik 3% užsikrėtusiųjų žmogaus imunodeficito virusu, dėl diagnozavimo ir gydymo sistemų neprieinamumo jie sudaro net 12% mirštančiųjų nuo AIDS ligos. Baigdamas savo kalbą, Šventojo Sosto nuolatinės misijos atstovas dar kartą patvirtino bažnyčios įsipareigojimą rūpintis žmonėmis, kurie serga šią ligą. Katalikų sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios maždaug ketvirtadalį visos su šia liga susijusios priežiūros pasaulyje, ir toliau dės pastangas siekdamos užtikrinti, kad visi užsikrėtę žmonės gautų gydymą ir priežiūrą, atitinkančią jų prigimtinį žmogiškąjį orumą.
1: Italijos bažnyčios Caritas delegacija šiomis dienomis lankosi Šventojoje žemėje. Tai oficialus Italijos bažnyčios vizitas. Delegacija vizitu Liepos 13-15 dienomis nori sustiprinti Italijos viskupų konferencijos artumą su Jeruzalės Caritas ir Šventosios žemės krikščionių bendruomenėmis konflikto ir humanitarinės krizės paženklintų laikotarpiu, bei nustatyti būsimų darbų prioritetus, pareiškė Italijos Caritas pirmininkas kunigas Marco Paniello. Pasak jo, šiandien būti Šventojoje žemėje reiškia apsispręsti dalytis gyventojų, kurie toliau kenčia nuo karo ir nestabilumo gyvenimo. Delegacijos dalyviai išklausys, susitiks, palydės ir atnaujins ryšį su vietos bažnyčia ir jos žmonėmis. Tikime, kad taika vėl gali tapti galimo horizontu, pažymėjo delegacijos vadovas. Italijos Caritas komunikate patikino, kad šis vizitas yra platesnio Caritas įsipareigojimo Šventojai Žemei dalis ir kad apima humanitarinę pagalbą, paramą socialinėms ir sveikatos priežiūros paslaugoms bei paramą krikščionių bendruomenėms, taikos bei susitaikinimo skatinimą. Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas išreiškė susirūpinimą dėl Nikaragvoje sulaikyto vyskupo likimo, praneša Italų katalikų naujienos Agencir, kaip jau pranešta ankstesnėse Vatikano radio laidose. Estelio vyskupas emeritas 80-metis Juanas Abelardas Mata birželio 29 dieną buvo Nikaragvos režimo teisėsaugos sulaikytas, tačiau po tardymo paleistas. Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas pažymi notoje, kad labai atidžiai ir su dideliu nerimu stebi Estelio vyskupo emerito situaciją. Sekretoriatas išsakė susirūpinimą dėl ganytojo sveikatos ir paprašė valdžios suteikti leidimą ganytojui ir slaugantiems asmenims aplankyti vyskupą. Oficialiame valdžios pranešime teigiama, kad pradėtas tyrimas dėl vyskupo turto kilmės, tačiau nepateikta jokių žinių apie bylos priežastis ar vyskupo teisinę padėtį. Pasak Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriato notos, Nikaragvos valdžia teigia, kad vyskupas yra savo namuose, tačiau iš tikrųjų apie vyskupą ir jo dabartinę padėtį nėra jokių žinių.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
1: Kaip niekad svarbu kalbėti apie taiką, kai pasaulyje liepsnoja karai, pažymi trečiojo metinio vasaros susitikimo su popiežiumi Lučiani rengėjai. Vienos dienos konferencija Liepos 14 dieną popiežiaus palaimintojo Jono Pauliaus I Albino Lučiani gimtinėje šiaurės Italijos Dagordo kanale Belluno provincijoje. Susitikime tema ne smurtas, bet meilė viską gali, pagrindinis dėmesys skiriamas Jono Pauliaus I popiežystei ir tik mėnesį popiežiavusio palaimintojo asmeniui jo santykiams su darbininkais ir jų šeimomis, bei taikos temai, kuriai jis skyrė ypatingą dėmesį, kartu paliudydamas įsipareigojimą artimųjų rytų konflikto sprendimo klausimų. Palaimintojo Jono Pauliaus I dėmesys artimųjų rytų regiono problemams ypač išryškėjo 1978 m. rugsėjo 5-17 dienomis Camp Davide, Jungtinėse Amerikos valstijose vykusių taikos derybų tarp Amerikos prezidento Jimmy Carterio, Egipto prezidento Anvaro el-Sadato ir Izraelio ministro pirmininko Menachemo Begino metu. Popiežius labai palaikė šias derybas, o rugsėjo 20 dieną per bendrąją audienciją paminėjęs Jungtinių Amerikos valstijų kongreso plojimus prezidentui Jimmy Carteriui dėl jo ištartų Jėzaus žodžių palaiminti taikdariai, išreiškė viltį, kad tie plojimai ir tie žodžiai pasieks visų krikščionių, ypač mūsų katalikų širdis ir pavers mus tikrais taikos darbuotojais ir kūrėjais. Vatikano valstybės sekretorius ir palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus I kraštietis kardinolas Pietro Parolinas prieš keletą metų pažymėjo, kad šis popiežius 1978 m. laiške Amerikos prezidentui priminė, jog šventasis sostas, kaip ir anksčiau, su dideliu susidomėjimu seks pastangas siekiant teisingos ir visiškos taikos, nepaliekant neišspręsto nei vieno klausimo dėl palestiniečių problemos, Izraelio saugumo ir šventojo Jeruzalės miesto. Ir yra pasirengęs bendradarbiauti visomis įmanomomis priemonėmis, suderinamomis su savo veikla. Popiežius Liučiani laiške Amerikos prezidentui kartu užtikrino, kad toliau melsis už taiką, kuri taip reikalinga artimiesiems rytams ir visam pasauliui. Kardinolas Pietro Parolinas tą kartą pridūrė, kad šie žodžiai tarsi atkartoja popiežiaus Pranciškaus, šiandien galime pridurti ir popiežiaus Leono XIV nepaliaujamus prašymus siekti taikos Rusijos užpultai Ukrainai. Pasak kardinolo Pietro Parolino, palaimintasis popiežius moko, kad bažnyčia nuolanki Evangelijos pasiuntinė visoms žemės tautoms gali prisidėti prie teisingumo, brolybės, solidarumo ir vilties, be kurių pasaulis negali gyventi kūrimo. Albino Liučiani, buvęs Venecijos patriarchas, išrinktas popiežiumi 1978 m. rugpjūčio 26 dieną ir miręs rugsėjo 28 dieną, buvo paskelbtas palaimintųjų 2022 metais. Vatikano grotose palaidoto popiežiaus Jono Pauliaus I liturginis minėjimas minimas jo išrinkimo popiežiumi dieną rugpjūčio 26-ąją.
3: Kijevo Pečiorų laura yra daug daugiau nei vienuolynas, Vatikano žiniasklaidai sakė ukrainiečių istorikas Dmytro Chortenko. Tai vienas didžiausių Ukrainos dvasingumo centrų, ne tik bažnyčios, bet ir visos tautos. Kijevo Pečiorų laura yra ne tik seniausias vienuolynas Ukrainoje, bet ir vienas pagrindinių jos krikščioniškosios istorijos ir dvasinės tapatybės simbolių. Interviu Vatikano žiniasklaidai viduramžių istorikas Dmytro Chortenko, Kijevo Šventosios Sofijos nacionalinio komplekso mokslinis direktorius, papasakojo apie lauros ištakas, jos vaidmenį formuojantis vienuolystei Kijevo Rusijoje ir paaiškino jos religinę, kultūrinę ir nacionalinę svarbą, įskaitant iššūkius, su kuriais vienuolynas susiduria ir šiandien. Pagal tradiciją Kijevo Pečoro vienuolynas turi du įkūrėjus – šventąjį Antonijų Pečerskį ir šventąjį Teodosijų Pečerskį. Pečerskis reiškia olų. Antonijus iš Liubečo dvasinį išsilavinimą gavo Atono kalne Graikijoje, kuriem buvo suteiktas siuntimas skleisti vienuolinį gyvenimą Kijevo Rusijoje. Grįžęs į Kijevą, jis apsigyveno Pečersko olose, kurios tuomet buvo už miesto ribų. Tradicija teigia, kad jis čia atsivežė Atono vienuolių patirtį, bet olos jau egzistavo, juose be kitų gyveno kunigas Hilarijonas, vėliau tapęs Kijevo metropolitu, pažymė Dmitro Chordenko. Pirmieji vienuoliai susibūrė aplink atsiskyrėlį Antonijų, kuris vėliau persikėlė netoli Černigovo ir įkūrė kitą vienuolinę bendruomenę. Būtent šventasis Teodosijus suteikė vienuolynų struktūrą ir nustatė bendruomeninio gyvenimo tvarką. Istorikas taip pat prisimena reikšmingą epizodą. Po pradinio nesutarimo su kunigaikščiu Svetoslavu Jaroslavičiumi, Teodosijus susitaikė su valdovu, kuris paukojo 100 grivinų Dievo motinos ėmimo į dangų užmėgimo katedros statybai. Istorikas teigia, kad vadovaujant šventajam Teodosijui, Kyjivo olų vienuolynas tapo didelę vienuolynų bendruomenę, kuriai vėlesniais amžiais buvo lemta gauti lauros titulą, skirtą svarbiausiems rytų krikščioniškos tradicijos vienuolynams. Labai sena tradicija sieja Dievo motinos ėmimo į dangų užmėgimo katedrą su ypatinga mergelės Marijos globa. Legenda byloja, kad Dievo motina pasirodė graikų mokytojams Blachernos šventovėje Konstantinopolyje sakydama, kad nori įsikurti ant Kyjivo kalvų, aiškina Chordenko. Švenčiausioji mergelė Marija nurodė vietą, kur turėjo būti pastatytas vienuolynas, tapsiantis šventovę, skirta jos užmigimui. Tikėjimas, kad Dievo motina pasirinko šią vietą, sustiprino lauros dvasinę reikšmę ir padėjo tapti vienu pagrindinių Kyjivo Rusijos dvasinių centrų. Jau viduramžiais tai buvo piligrimystės kryptis, o vėlesniais amžiais įsitvirtino kaip vienas pagrindinių krikščioniškosios kultūros lopšių Kyjivo Rusijos teritorijoje. Čia taip pat buvo sukurtas Kyjivo Pečiorų Paterikonas, šventųjų gyvenimų ir dvasinių pasakojimų rinkinys, kuris tapo vienu iš plačiausiai skaitomų religinių veikalų rytų Europoje ir prisidėjo prie vienuolyno išgarsinimo. Per visą savo istoriją Kyjivo Pečiorų laura buvo kelis kartus apiplėšta. Nėra tikslių duomenų apie vienuolių skaičių viduramžiais. Pasak istoriko, iš pradžių bendruomenėje tikriausiai buvo nedaugiau kaip 20 dvasininkų. Per šimtmečius laura išaugo ir tapo vienu pagrindiniu bažnytinio ir kultūrinio gyvenimo centru. Vienuolynas sukaupė didžiules žemės valdas ir išlaikė savo nuosavybę net ir tada, kai Kyjivo metropolijos teritorijos buvo padalintos tarp kelių valstybių. Pasak Chordenko, lūžio taškas lauros istorijoje tapo 1686, kai Maskva perėmė Kyjivo metropolijos kontrolę. Istorikas teigia, kad Konstantinopolio patriarchato dokumentai nepatvirtina galutinio bažnytinės jurisdikcijos perdavimo, o tik laikinų administracinių galių suteikimą Maskvos patriarchui karo laikmečiu, kai susisiekimas su Konstantinopoliu buvo neįmanomas. Tačiau vėlesniais metais Maskva pradėjo palaipsniui plėsti savo įtaką Kyjivo bažnyčiai. Kitoje laidoje klausykitės tęsinio apie Kyjivo Pečiorų laurą, UNESCO pasaulio paveldo objektą, kuris birželio viduryje nukentėjo nuo Rusijos įvykdyto išpuolio.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ukraina Liepos 15-ąją minėjo valstybės dieną, Kyjivo kunigaikščio šventojo Vladimiro krikšto metinės. Iškilmėje Kyjive dalyvavo ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi. Prieš tai Lvive jis aplankė į ukrainiečių nelaisvę patekusių Rusijos karių įkalinimo vietą. Taika reikalauja drąsos. Italų spaudai duotame interviu sako popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Nevyriausybinės organizacijos praneša apie sunkią humanitarinę krizę Gazos ruože. Nigerijoje išvaduoti teroristų pagrobti mokiniai ir mokytojai. Šios mūsų laidos pabaigoje vakar pradėto ukrainiečių istoriko pasakojimo apie Kyjivo Pečorų laurą antroji dalis. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi nuo pirmadienio lankosi Ukrainoje. Tai jau antrasis jo vizitas nuo plataus masto Rusijos agresijos pradžios. Pirmasis vizitas vyko 2023 metų birželį, kai kardinolas Zuppi nuvyko į Kyjivą kaip popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Trečiadienį, Liepos 15 dieną, Kyjive kardinolas kartu su ukrainiečiais šventė Ukrainos valstybės dieną, kuria minimas kunigaikščio šventojo Volodymyro krikštas. Dalyvaudamas šventės renginiuose, kardinolas Zuppi ukrainiečių kalba perskaitė maldą už Ukrainą. Suteikti teisingą taiką, kad belaisviai galėtų grįžti namo, vaikai vėl apkabintų savo šeimas, dingusieji būtų surasti ir kad kiekvienas galėtų apraudoti savo žuvusio artimojo palaikus. Įkvėpk kiekvienam iš mūsų drąsos ir išminties, kad taptume taikos kūrėjais. Meldė kardinolas. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas į Ukrainą atvyko pirmadienį. Antradienį Liepos 14-ąją jis aplankė Rusų karo belaisvių įkalinimo centrą Zahit 1 Lvive. Kartu su kardinolu karo belaisvių stovyklą aplankė ir apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas.

0: Vladas Kulbokas bei Ukrainos ambasadorius prie Šventojo sosto Andrijus Jurašas. Šiame buvusiame sovietinėme kalėjime, atnaujintame ir paverstame karo belaisvių įkalinimo vieta, kardinolas galėjo susipažinti su belaisvių laikymo sąlygomis, per savo vizitais apžiūrėjo įvairias šio komplekso patalpas, taip pat jame įrengta koplyčia. Ne visi čia laikomi Rusijos kariuomenėje tarnavę vyrai yra rusai. Tarp paimtųjų į nelaisvę yra baltarusių, šiaurės korejiečių, filipiniečių, nigeriečių, kongiečių. Saugumo sumetimais tikslus kalinamųjų skaičius nenurodomas. Visada yra alternatyva karui, teigia Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas interviu Italijos katalikų dienraščioje Venyre. Tai kad tai drąsa, sako kardinolas, visų pirma reikia drąsos įveikti pasipriešinimą, kuris glūdi pačiuose mumyse. Karas, kaip teigia Vatikano antrasis susirinkimas, kyla iš gilaus disbalanso esančio žmogaus širdyje. Todėl pirmiausia reikia ryštis atsisakyti egoizmo, kuris persmelkia mus kaip asmenis ir kaip bendruomenę. Taika visada yra įmanoma, turime tuo tikėti. Tačiau reikia suprasti, kad taikos siekimas – tai kasdienis, amatininkiškas darbas, kaip sakydavo popiežius Pranciškus. Čia negali būti jokių didelių įmonių ar serijinės gamybos. Tai kiekvieno iš mūsų darbas, kurio esmė – nuolat stengtis įveikti priešiškumą, o skirtumus priimti kaip galimybę plėtoti tarp asmeninius ir socialinius santykius. Kalbėdamas apie tarpininkavimą siekiant taikos, kaip svarbiausia sąlyga, kardinolas nurodė pasitikėjimą. Kad taikos derybos ir tarpininkavimas būtų sėkmingi, visų pirma reikia tikėti, kad įmanoma kažką pasiekti. Jei derybos neturės tokio pamato, nebus įmanoma nieko sukurti. Taip pat labai svarbus aiškumas ir lojalumas. Derybininkas sako tai, ką gali pasakyti, ir tik tiek, kiek gali. Nedalyja tuščių pažadų, remiasi tik faktais. Ir būtent jų pagrindu stengiasi sąžiningai kurti santykius su kitais. Klausimas, ar teko susidurti su situacija, kurioje ir patyręs derybininkas jaučiasi bejėgis, kardinolas paminėjo dabartinio karo Ukrainoje atvejį. Karas trunka jau 5 metus. Ir jokių rimtų derybų nepavyko užmegzti. Tuo tarpu Šventasis Sostas labai aktyviai dalyvauja teikiant humanitarinę pagalbą, gražinant išvežtus ukrainiečių vaikus ir keičiantis belaisviais. Ar karas gali būti teisingas? Atsakydamas į šį klausimą, kardinolas pastebėjo, kad apie tai užsiminta ir neseniai paskelbtoje popiežiaus Leono 14 enciklikoje Magnifica Humanitas. Popiežius ragina šią sąvoką nuodugniai apmastyti. Pagal katalikų sampratą, teisingas karas, tai yra pateisinamas karas, yra savigynos karas, jeigu jis atitinka tam tikras sąlygas, visų pirma, proporcingumo principą. Tačiau masinio naikinimo ginklų turėjimas keičia šią perspektyvą ir reikalauja naujų apmąstymų. Reikia atsiminti ir tai, kad karus kursto taip pat milžiniški ekonominiai interesai, ypač ginklavimosi srityje. Galiausiai kardinolas pakartojo raginimą visada tikėti taikos galimybę. Reikia tikėti Evangeliją, kuri mus moko, kad pasėtas gėris niekada nenueina veltui. Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas meilės gestas, kiekvienas gailestingumo gestas turi prasmę.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Nigerijoje, Ojo mieste, Liepos 10-ąją, po 56 dienas trukusios nelaisvės, buvo išlaisvinti 45 žmonės. Vyskupas Emanuelis Adetojeze Batteggio šią žinią sutiko su didžiuliu palengvėjimu. Po gelbėjimo operacijos, mokiniams ir mokytojams Nigerijos valdžia suteikė būtiną medicininę pagalbą bei psichologinę paramą. Vyskupas Batteggio sakė, dėkoju visagaliam Dievui, kuris tai padarė įmanoma. Vyskupas taip pat padėkojo Nigerijos prezidentui, Ojo valstijos gubernatoriui, visoms saugumo tarnyboms, žiniasklaidai ir visiems, kurie meldėsi, dėjo pastangas ir pasninkavo dėl šios džiugios baigties. Per sudėtingą gelbėjimo operaciją žuvo keli kariai. Jų šeimoms vyskupas pareiškė užuojautą. Reiškiame nuoširdžią užuojautą visų žuvusiųjų šeimoms. Tegul šis skaudus įvykis tampa perspėjimu mums visiems, valdžiai ir piliečiams, dar glaudžiau bendradarbiauti, kad kartu apsaugotume žmonių gyvybės ir turtą. Tegul tokie įvykiai Nigerijoje daugiau nebepasikartoja. Liepos 12 dieną išgelbėtų moksleivių tėvai ir artimieji sakė jaučiantis didelį džiaugsmą ir palengvėjimą. Jie teigė nekantriai laukiantis susitikimo su vaikais, kurie šiuo metu yra gydomi. Meldžiuosi, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma, jog pagrobtieji patyrę šiurpių išgyvenimų būtų tinkamai reabilituoti, sakė vyskupas Bateggio.
3: Padėtis Gazos ruože yra kritinė, Deir al-Balah ir al-Mawasi pabėgėlių stovyklose trūksta būtiniausių dalykų. Apie sudėtingą situaciją Vatikano žiniasklaidai pasakojo Paolo Pezzati, tarptautinės Oxfam konfederacijos vienijančios 21 nevyriausybinę organizaciją, telkiančią dėmesį skurdo mažinimui pasaulyje atstovas ekstremalių humanitarinių situacijų klausimais. Daugiau nei 2 milijonai žmonių vasaros karščių metu gyvena uždaryti teritorijoje, kuris sudaro 35% Gazos ruožo, turėdami mažiau nei 6 litrus švaraus vandens per dieną. Esant tokiai nežmoniškai situacijai nualintoje Gazoje, naujų epidemijų rizika yra itin didelė dėl karščio, dehidratacijos ir nuolatinių graužikų bei vabzdžių antplūdžių. Nuo paliaubų paskelbtų praėjusį spalį Gazos ruože mirė beveik 1100 žmonių. Manoma, kad nuo 2023 metų spalio 7 dienos iš viso mirė daugiau nei 73 tūkstančiai žmonių. Kaip neseniai pranešė Jungtinės tautos, pagalba vis dar iš esmės blokuojama. Kritiškiausia situacija yra perpildytose pabėgėlių stovyklose Deir al-Balah ir al-Mawasi, taip pat Khan Yuniso ir Gazos miesto griuvėsiuose. Ten žmonės išgyvena su mažiau nei 2 litrais vandens per dieną vienam asmeniui, o vasaros įkarštyje naujų epidemijų rizika yra labai didelė. Tuo tarpu vienintelė perėja leidžianti protarpiais įvežti būtiniausių prekių išlieka Kerem Shalom. Leidimus įvažiuoti turi labai maža dalis sunkvežimių. Pagalbos nepakanka ir dažnai kyla pavojus, kad ji nepasieks tų, kuriems jos labiausiai reikia. Dėl vandens trūkumo žmonės yra priversti gerti tiesiai iš nešvarių šaltinių arba praustis ir gaminti maistą jūros vandenyje, pažymi Paolo Pezzati, pabrėždamas, kad gyventojai yra ypač pažeidžiami užkrečiamųjų ligų atžvilgiu, o lėtinėmis ligomis sergantys žmonės negauna tinkamo gydymo dėl vaistų trūkumo arba elektros energijos stygiaus. Padėtis vakarų krante taip pat labai sudėtinga. Teritorinis susiskaldimas, kariniai įsiveržimai ir nuolatinis Izraelio naujakurių spaudimas žymi daugiau nei 3 milijonų palestiniečių gyvenančių šiame regione kasdienį gyvenimą. Per pastaruosius 3 metus smurtas paaštrėjo. Vien nuo 2025 metų sausio iki šių metų balandžio jau įvyko beveik 2600 išpuolių. Namų infrastruktūros griovimas, alyvmedžių giraičių naikinimas, savavališki sulaikymai ir žemės bei vandens grobimas tai beveik tapo kasdienybė. Pasekmės žemės ūkiui ir ekonomikai yra sunkios. Bendri nuostoliai siekia milijardus eurų per metus. Skurdo lygis per pastaruosius 2 metus išaugo nuo 12 iki 28%, o nedarbas nuo 2023 metų spalio pasiekė 35%. Kontrolės punktai trukdo laisvam palestiniečių judėjimui vakarų krante. Dėl itin atšiaurių gyvenimo sąlygų per pastaruosius 1,5 metų buvo perkelta apie 40 tūkstančių žmonių. Paolo Pezzati šioje situacijoje mato siekį pakeisti regiono demografinę padėtį, pažymėdamas, kad 2026 metais labai išaugo gyventojų perkelimas dėl griovimų arba naujakurių išpuolių. per dieną vidutiniškai buvo perkeliama daugiau nei 17 žmonių, dvigubai daugiau nei per pastaruosius 2 metus. Vakarų krante gyvenančių palestiniečių vaikų švietimas taip pat labai apsunkintas. Gaza tapo netinkama gyventi, o vakarų krantas suskaidytas iki tokio lygio, kad neįmanoma apibrėžti jo sienų, daro išvadą Oxfam atstovas. Tęsiame pasakojimą apie Kyjevo Pečiorų laurą. Pasak viduramžių istoriko Dmitro Hordenko, Kyjevo Šventosios Sofijos nacionalinio komplekso mokslinio direktoriaus, lūžio taškas lauros istorijoje tapo 1686-ieji, kai Maskva perėmė Kyjevo metropolijos kontrolę. Istorikas teigia, kad Konstantinopolio patriarchato dokumentai nepatvirtina galutinio bažnytinės jurisdikcijos perdavimo, o tik laikinų administracinių galių suteikimą Maskvos patriarchatui karo laikmečiu, kai susisiekimas su Konstantinopoliu buvo neįmanomas. Tačiau vėlesniais metais Maskva pradėjo palaipsniui plėsti savo įtaką Kyjevo bažnyčiai. Kyjevo krikščionybė buvo giliai įsišaknijusi Europos kultūroje ir turėjo savitų bruožų. Vienuolynas turėjo spaustuvę, kuri tuo metu buvo svarbiausia Ukrainoje. Vienuolyno leidybinę veiklą prižiūrėjo Šventasis Sinodas, derinęs jos kalbą ir teologinį turinį su rusų tradicija. 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje šis procesas suintensyvėjo. Kyjevo metropolitai vis dažniau buvo renkami iš Rusijos vyskupų, o vienuoliai laikomi ištikimais Maskvos bažnytiniai linijai skiriami į laurą. Tokiu būdu vienuolynas palaipsniui virto vienu iš pagrindinių Rusijos stačiatikių bažnyčios atskaitos taškų. Nepaisant didelių pokyčių, kuriuos patyrė per šimtmečius, Kyjevo Pečioro laura ir toliau buvo vienas pagrindinių Ukrainos sakralinio meno centrų. Prisidėjo prie Ukrainos baroko raidos, nors XIX amžiuje sakralinis menas buvo palaipsniui priderintas prie Rusijos bažnyčios sinodinių kanonų. Metropolitui Petrui Mohylai paskelbus urvuose palaidotus vienuolius šventaisiais, vienuolynas tapo dar svarbesnė piligrimystės vieta. Pagerbti relikvijas atvykdavo ne tik stačiatikiai, bet ir katalikai iš abiejų tautų respublikos. Tai buvo šlovės išplitusios už stačiatikių pasaulio ribų ženklas. Valdžia užgrobus sovietams, vienuolinis gyvenimas Kyjevo Pečioro lauroje buvo praktiškai sustabdytas. 1921-1923 metais sovietų valdžiai pradėjus plačiai konfiskuoti bažnyčios turtą, vienuolynas buvo apiplėštas. Pasak Uchordienko, kampanija oficialiai buvo skirta paremti nuo bado nukentėjusius gyventojus, tačiau iš tikrųjų tai buvo pretekstas sistemingai naikinti svarbius Ukrainos kultūros paveldo liudėjimus. Vienuolynų kompleksas nuo griovimo buvo išgelbėtas Kyjevo mokslininkų ir muziejininkų pastangomis, kurie jį pavertė svarbiu muziejumi. 1943 metais Stalinui atkūrus Rusijos stačiatikių bažnyčią, dalis lauros vėl tapo vienuolynu, o viršutinė dalis liko skirta muziejams. Šių metų birželio mėnesį naktį iš 14 į 15 Kyjevo Pečioro laura UNESCO pasaulio paveldo objektas nukentėjo nuo Rusijos įvykdyto išpuolio. Buvo apgadintas Dievo motinos ėmimo į dangų, užmigimo katedros stogas, kuris buvo greitai sutvarkytas, o senovinio ikonostaso ikonos buvo perkeltos į saugesnę vietą. Hordienko pažymi, kad tą pačią dieną buvo apgadinti ir kiti Ukrainos muziejai. Pasak jo, rusų išpuoliai buvo nukreipti ne tik į atskirus pastatus, bet į šalies kultūros paveldą. Pasak istoriko, Kyjevo Pečiorų laura yra vienas pagrindinių Ukrainos dvasinio ir kultūrinio identiteto simbolių. Jis pritarė kino režisieriaus Oleksandro Dovženkos žodžiams, kuris po to, kai 1941-aisiais sovietų armijai traukiantis iš Kyjevo prieš vokiečių puolimą buvo sunaikinta Dievo motinos ėmimo į dangų katedra, rašė, kad sostinės širdis buvo tarsi išplėšta. Laura yra daug daugiau nei vienuolynas. Tai vienas didžiausių Ukrainos dvasingumo centrų, ne tik bažnyčios, bet ir visos tautos. Šimtmečius, net kai ukrainiečiai neturėjo savo valstybės, čia buvo saugomas ir perduodamas šalies tikėjimas, kultūra ir atmintis. Šis vienuolynas davė pradžią literatūros kūriniams, meno mokykloms ir svarbiai bažnytinio Kijevo metropolijos gyvenimo daliai. Be Kijevo Pečioro lauros neįmanoma suprasti Ukrainos istorijos ir jos kultūros. Todėl bet kokia žala vienuolynui kenkia ne tik paminklui, bet ir esminiai Ukrainos tautos, istorinės ir dvasinės atminties daliai. Esu įsitikinęs, kad mums pavyks išsaugoti šį paveldą ateities kartoms, pabrėžė Dmytro Chordinko.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ukraina Liepos 15-ąją minėjo valstybės dieną, Kyjivo kunigaikščio Šventojo Vladimiro krikšto metinės. Iškilmėje Kyjive dalyvavo ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi. Prieš tai Lvive jis aplankė į ukrainiečių nelaisvę patekusių Rusijos karių įkalinimo vietą. Taika reikalauja drąsos. Italų spaudai duotame interviu sako popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Nevyriausybinės organizacijos praneša apie sunkią humanitarinę krizę Gazos ruože. Nigerijoje išvaduoti teroristų pagrobti mokiniai ir mokytojai. Šios mūsų laidos pabaigoje vakar pradėto ukrainiečių istoriko pasakojimo apie Kyjivo Pečorų laurą antroji dalis. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi nuo pirmadienio lankosi Ukrainoje. Tai jau antrasis jo vizitas nuo plataus masto Rusijos agresijos pradžios. Pirmasis vizitas vyko 2023 metų birželį, kai kardinolas Zuppi nuvyko į Kyjivą kaip popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Trečiadienį, Liepos 15 dieną, Kyjive kardinolas kartu su ukrainiečiais šventė Ukrainos valstybės dieną, kuria minimas kunigaikščio Šventojo Vladimiro krikštas. Dalyvaudamas šventės renginiuose, kardinolas Zuppi ukrainiečių kalba perskaitė maldą už Ukrainą. Suteik teisingą taiką, kad belaisviai galėtų grįžti namo, vaikai vėl apkabintų savo šeimas, dingusieji būtų surasti ir kad kiekvienas galėtų apraudoti savo žuvusio artimojo palaikus. Įkvėp kiekvienam iš mūsų drąsos ir išminties, kad taptume taikos kūrėjais. Meldė kardinolas. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas į Ukrainą atvyko pirmadienį. Antradienį Liepos 14-ąją jis aplankė Rusų karo belaisvių įkalinimo centrą Zahit 1 Lvive. Kartu su kardinolu karo belaisvių stovyklą aplankė ir apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas bei Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas. Šiame buvusiame sovietinėme kalėjime, atnaujintame ir paverstame karo belaisvių įkalinimo vieta, kardinolas galėjo susipažinti su belaisvių laikymo sąlygomis. Per savo vizitais apžiūrėjo įvairias šio komplekso patalpas, taip pat jame įrengta koplyčia. Ne visi čia laikomi Rusijos kariuomenėje tarnavę vyrai yra rusai. Tarp paimtųjų į nelaisvę yra baltarusių, šiaurės korejiečių, filipiniečių, nigeriečių, kongiečių. Saugumo sumetimais tikslus kalinamųjų skaičius nenurodomas. Visada yra alternatyva karui, teigia Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas interviu Italijos katalikų dienraščioje Venyre. Taika tai drąsa, sako kardinolas, visų pirma reikia drąsos įveikti pasipriešinimą, kuris glūdi pačiuose mumyse. Karas, kaip teigia Vatikano antrasis susirinkimas, kyla iš gilaus disbalanso esančio žmogaus širdyje. Todėl pirmiausia reikia ryžtis atsisakyti egoizmo, kuris persmelkia mus kaip asmenis ir kaip bendruomenę. Taika visada yra įmanoma, turime tuo tikėti. Tačiau reikia suprasti, kad taikos siekimas – tai kasdienis, amatininkiškas darbas, kaip sakydavo popiežius Pranciškus. Čia negali būti jokių didelių įmonių ar serijinės gamybos. Tai kiekvieno iš mūsų darbas, kurio esmė – nuolat stengtis įveikti priešiškumą, o skirtumus priimti kaip galimybę plėtoti tarp asmeninius ir socialinius santykius. Kalbėdamas apie tarpininkavimą siekiant taikos, kaip svarbiausia sąlyga, kardinolas nurodė pasitikėjimą. Kad taikos derybos ir tarpininkavimas būtų sėkmingi, visų pirma reikia tikėti, kad įmanoma kažką pasiekti. Jei derybos neturės tokio pamato, nebus įmanoma nieko sukurti. Taip pat labai svarbus aiškumas ir lojalumas. Derybininkas sako tai, ką gali pasakyti, ir tik tiek, kiek gali. Nedalyja tuščių pažadų, remiasi tik faktais. Ir būtent jų pagrindus stengiasi sąžiningai kurti santykius su kitais. Klausimas, ar teko susidurti su situacija, kurioje ir patyręs derybininkas jaučiasi bejėgis, kardinolas paminėjo dabartinio karo Ukrainoje atvejį. Karas trunka jau 5 metus ir jokių rimtų derybų nepavyko užmegzti. Tuo tarpu Šventasis Sostas labai aktyviai dalyvauja teikiant humanitarinę pagalbą, gražinant išvežtus ukrainiečių vaikus ir keičiantis belaisviais. Ar karas gali būti teisingas? Atsakydamas į šį klausimą, kardinolas pastebėjo, kad apie tai užsiminta ir neseniai paskelbtoje popiežiaus Leono 14 enciklikoje Magnifica Humanitas. Popiežius ragina šią sąvoką nuodugniai apmastyti. Pagal katalikų sampratą, teisingas karas, tai yra pateisinamas karas, yra savigynos karas, jeigu jis atitinka tam tikras sąlygas, visų pirma, proporcingumo principą. Tačiau masinio naikinimo ginklų turėjimas keičia šią perspektyvą ir reikalauja naujų apmąstymų. Reikia atsiminti ir tai, kad karus kursto taip pat milžiniški ekonominiai interesai, ypač ginklavimosi srityje. Galiausiai kardinolas pakartojo raginimą visada tikėti taikos galimybę. Reikia tikėti Evangeliją, kuri mus moko, kad pasėtas gėris niekada nenueina veltui. Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas meilės gestas, kiekvienas gailestingumo gestas turi prasmę.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Nigerijoje, Ojo mieste, Liepos 10-ąją, po 56 dienas trukusios nelaisvės buvo išlaisvinti 45 žmonės. Vyskupas Emanuelis Adetojeze Bateggio šią žinią sutiko su didžiuliu palengvėjimu. Po gelbėjimo operacijos mokiniams ir mokytojams Nigerijos valdžia suteikė būtiną medicininę pagalbą bei psichologinę paramą. Vyskupas Bateggio sakė: "Dėkoju visagaliam Dievui, kuris tai padarė įmanoma." Vyskupas taip pat padėkojo Nigerijos prezidentui, Ojo valstijos gubernatoriui, visoms saugumo tarnyboms, žiniasklaidai ir visiems, kurie meldėsi, dėjo pastangas ir pasninkavo dėl šios džiugios baigties. Per sudėtingą gelbėjimo operaciją žuvo keli kariai. Jų šeimoms vyskupas pareiškė užuojautą. Reiškiame nuoširdžią užuojautą visų žuvusiųjų šeimoms. Tegul šis skaudus įvykis tampa perspėjimu mums visiems, valdžiai ir piliečiams, dar glaudžiau bendradarbiauti, kad kartu apsaugotume žmonių gyvybės ir turtą. Tegul tokie įvykiai Nigerijoje daugiau nebepasikartoja. Liepos 12 dieną išgelbėtų moksleivių tėvai ir artimieji sakė jaučiantis didelį džiaugsmą ir palengvėjimą. Jie teigė nekantriai laukiantis susitikimo su vaikais, kurie šiuo metu yra gydomi. Meldžiuosi, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma, jog pagrobtieji patyrę šiurpių išgyvenimų būtų tinkamai reabilituoti, sakė vyskupas Bateggio.
3: Padėtis Gazos ruože yra kritinė, Deir al-Balah ir al-Mawasi pabėgėlių stovyklose trūksta būtiniausių dalykų. Apie sudėtingą situaciją Vatikano žiniasklaidai pasakojo Paolo Pezzati, tarptautinės Oxfam konfederacijos vienijančios 21 nevyriausybinę organizaciją, telkiančią dėmesį skurdo mažinimui pasaulyje, atstovas ekstremalių humanitarinių situacijų klausimais. Daugiau nei 2 milijonai žmonių vasaros karščių metu gyvena uždaryti teritorijoje, kuris sudaro 35% Gazos ruožo, turėdami mažiau nei 6 litrus švaraus vandens per dieną. Esant tokiai nežmoniškai situacijai nualintoje Gazoje, naujų epidemijų rizika yra itin didelė dėl karščio, dehidratacijos ir nuolatinių graužikų bei vabzdžių antplūdžių. Nuo paliaubų paskelbtų praėjusį spalį Gazos ruože mirė beveik 1100 žmonių. Manoma, kad nuo 2023 metų spalio 7 dienos iš viso mirė daugiau nei 73 tūkstančiai žmonių. Kaip neseniai pranešė Jungtinės Tautos, pagalba vis dar iš esmės blokuojama, Kritiškiausia situacija yra perpildytose pabėgėlių stovyklose Deir al-Balah ir al-Mawasi, taip pat Khan Yuniso ir Gazos miesto griuvėsiuose. Ten žmonės išgyvena su mažiau nei 2 litrais vandens per dieną vienam asmeniui, o vasaros įkarštyje naujų epidemijų rizika yra labai didelė. Tuo tarpu vienintelė perėja leidžianti protarpiais įvežti būtiniausių prekių išlieka Kerem Šalom. Leidimus įvažiuoti turi labai maža dalis sunkvežimių. Pagalbos nepakanka ir dažnai kyla pavojus, kad ji nepasieks tų, kuriems jos labiausiai reikia. Dėl vandens trūkumo žmonės yra priversti gerti tiesiai iš nešvarių šaltinių arba praustis ir gaminti maistą jūros vandenyje, pažymi Paulo Pecati, pabrėždamas, kad gyventojai yra ypač pažeidžiami užkrečiamųjų ligų atžvilgių, o lėtinėmis ligomis sergantys žmonės negauna tinkamo gydymo dėl vaistų trūkumo arba elektros energijos stygiaus. Padėtis vakarų krante taip pat labai sudėtinga. Teritorinis susiskaldimas, kariniai įsiveržimai ir nuolatinis Izraelio naujakurių spaudimas žymi daugiau nei 3 milijonų palestiniečių gyvenančių šiame regione kasdienį gyvenimą. Per pastaruosius 3 metus smurtas paaštrėjo. Vien nuo 2025 metų sausio iki šių metų balandžio jau įvyko beveik 2600 išpolių. Namų infrastruktūros griovimas, alyvmedžių giraičių naikinimas, savavališki sulaikymai ir žemės bei vandens grobimas tai beveik tapo kasdienybė. Pasekmės žemės ūkiui ir ekonomikai yra sunkios. Bendri nuostoliai siekia milijardus eurų per metus. Skurdo lygis per pastaruosius 2 metus išaugo nuo 12 iki 28%. O nedarbas nuo 2023 metų spalio pasiekė 35%. Kontrolės punktai trukdo laisvam palestiniečių judėjimui vakarų krante. Dėl itin atšiaurių gyvenimo sąlygų per pastaruosius 1,5 metų buvo perkelta apie 40 tūkstančių žmonių. Paulo Pecati šioje situacijoje mato siekį pakeisti regiono demografinę padėtį, pažymėdamas, kad 2026 metais labai išaugo gyventojų perkelimas dėl griovimų arba naujakurių išpolių. Per dieną vidutiniškai buvo perkeliama daugiau nei 17 žmonių, 2 kartus daugiau nei per pastaruosius 2 metus. Vakarų krante gyvenančių palestiniečių vaikų švietimas taip pat labai apsunkintas. Gaza tapo netinkama gyventi, o vakarų krantas suskaidytas iki tokio lygio, kad neįmanoma apibrėžti jo sienų, daro išvadą Oxfam atstovas. Tęsiame pasakojimą apie Kyjivo Pečiorų laurą. Pasak viduramžių istoriko Dmitro Hordenko, Kyjivo Šventosios Sofijos nacionalinio komplekso mokslinio direktoriaus, lūžio taškas lauros istorijoje tapo 1686-ieji, kai Maskva perėmė Kyjivo metropolijos kontrolę. Istorikas teigia, kad Konstantinopolio patriarchato dokumentai nepatvirtina galutinio bažnytinės jurisdikcijos perdavimo, o tik laikinų administracinių galių suteikimą Maskvos patriarchatui karo laikmečiu, kai susisiekimas su Konstantinopoliu buvo neįmanomas. Tačiau vėlesniais metais Maskva pradėjo palaipsniui plėsti savo įtaką Kyjivo bažnyčiai. Kyjivo krikščionybė buvo giliai įsišaknijusi Europos kultūroje ir turėjo savitų bruožų. Vienuolynas turėjo spaustuvę, kuri tuo metu buvo svarbiausia Ukrainoje. Vienuolyno leidybinę veiklą prižiūrėjo Šventasis Sinodas, derinęs jos kalbą ir teologinį turinį su rusų tradicija. 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje šis procesas suintensyvėjo. Kyjivo metropolitai vis dažniau buvo renkami iš Rusijos vyskupų, o vienuoliai laikomi ištikimais Maskvos bažnytiniai linijai skiriami į laurą. Tokiu būdu vienuolynas palaipsniui virto vienu iš pagrindinių Rusijos stačiatikių bažnyčios atskaitos taškų. Nepaisant didelių pokyčių, kuriuos patyrė per šimtmečius, Kyjivo Pečioro laura ir toliau buvo vienas pagrindinių Ukrainos sakralinio meno centrų. Prisidėjo prie Ukrainos baroko raidos, nors XIX amžiuje Sakralinis menas buvo palaipsniui priderintas prie Rusijos bažnyčios sinodinių kanonų. Metropolitui Petrui Mohylai paskelbus urvuose palaidotus vienuolius šventaisiais, vienuolynas tapo dar svarbesnė piligrimystės vieta. Pagerbti relikvijas atvykdavo ne tik stačiatikiai, bet ir katalikai iš abiejų tautų respublikos. Tai buvo šlovės išplitusios už stačiatikių pasaulio ribų ženklas. Valdžia užgrobus sovietams, vienuolinis gyvenimas Kyjevo Pečioro lauroje buvo praktiškai sustabdytas. 1921-1923 metais sovietų valdžiai pradėjus plačiai konfiskuoti bažnyčios turtą, vienuolynas buvo apiplėštas. Pasak Uchordienko, kampanija oficialiai buvo skirta paremti nuo bado nukentėjusius gyventojus, tačiau iš tikrųjų tai buvo pretekstas sistemingai naikinti svarbius Ukrainos kultūros paveldo liudėjimus. Vienuolynų kompleksas nuo griovimo buvo išgelbėtas Kyjevo mokslininkų ir muziejininkų pastangomis, kurie jį pavertė svarbiu muziejumi. 1943 metais Stalinui atkūrus Rusijos stačiatikių bažnyčią, dalis lauros vėl tapo vienuolynu, o viršutinė dalis liko skirta muziejams. Šių metų birželio mėnesį naktį iš 14 į 15 Kyjevo Pečioro laura UNESCO pasaulio paveldo objektas nukentėjo nuo Rusijos įvykdyto išpuolio. Buvo apgadintas Dievo motinos ėmimo į dangų, užmigimo katedros stogas, kuris buvo greitai sutvarkytas, o senovinio ikonostaso ikonos buvo perkeltos į saugesnę vietą. Hordienko pažymi, kad tą pačią dieną buvo apgadinti ir kiti Ukrainos muziejai. Pasak jo, rusų išpuoliai buvo nukreipti ne tik į atskirus pastatus, bet į šalies kultūros paveldą. Pasak istoriko, Kyjevo Pečiorų laura yra vienas pagrindinių Ukrainos dvasinio ir kultūrinio identiteto simbolių. Jis pritarė kino režisieriaus Oleksandro Dovženkos žodžiams, kuris po to, kai 1941-aisiais sovietų armijai traukiantis iš Kyjevo prieš vokiečių puolimą buvo sunaikinta Dievo motinos ėmimo į dangų katedra, rašė, kad sostinės širdis buvo tarsi išplėšta. Laura yra daug daugiau nei vienuolynas. Tai vienas didžiausių Ukrainos dvasingumo centrų, ne tik bažnyčios, bet ir visos tautos. Šimtmečius, net kai ukrainiečiai neturėjo savo valstybės, čia buvo saugomas ir perduodamas šalies tikėjimas, kultūra ir atmintis. Šis vienuolynas davė pradžią literatūros kūriniams, meno mokykloms ir svarbiai bažnytinio Kyjevo metropolijos gyvenimo daliai. Be Kyjevo Pečioro lauros neįmanoma suprasti Ukrainos istorijos ir jos kultūros. Todėl bet kokia žala vienuolynui kenkia ne tik paminklui, bet ir esminiai Ukrainos tautos, istorinės ir dvasinės atminties daliai. Esu įsitikinęs, kad mums pavyks išsaugoti šį paveldą ateities kartoms, pabrėžė Dmytro Hordienko.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Thank you.